0: Äntligen med music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims. My single Mr. Know-it-all.